ދެންމެ މިކިޔެވި ސޫރަތުލް މުޖާދަލާގެ ސާދަވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން އެ ސޫރަތުގެ ބާވިސްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ޝަބީނަ ކިޔާ ބަލަ

0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭ ކަސާޅި ސްނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.